0: もういい。
1: あ？
0: Лісим мої противні дрімні і я Сліди лишаю, беру вдалі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лісим мої противні дрімні і я Сліди лишаю, беру вдалі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря